बेशुमार अथाह अगंत अतुलय ज्यों बुलावह त्यों नानक दास बुलै नाखौ जति सति नहीं पढ़या मूरख मुगदा जन्म भया परणवत नानक तिनकी शरणा जिनतो नाहीं विसरया परणवत नानक तिनकी शरणा जिनतो नाहीं विसरया परम सम्मान योग चवर शतर तख दे मालक जुगह जुग अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरु सवारे सत संगी जनों संध्या वेले दे दीवान दी आप जी ने हाजरी भरी है अमृत बचना दा कीर्तन सतगुरु जी दे बख्शे हुए नित नेम सोदर रह राज साहिब जी दा जाप आप जी ने श्रवण कीता आओ मेरे साहिब सतगुरु गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी महाराज जिन्हां ने वैसाखी दे पुरब ते अमृत दी दात दे के और आप अमृत पान कर गुर चेले दी उस रीत नूं दृढ़ कराया आओ आपां अज उसे विषय दे उते आरंभता करनी है। सब तो पहला अज दे इस पावन पवित्र जो अमृत बचन आपां विचारने ने विचार दा विशा आपां केवल सतगुरु के अमृत छकना केवल ता केवल एक बाजमुखी रस्म नहीं अमृत दा संबंध केवल ता केवल एक आपां सोचिए भी शायद कोई फिरका प्रस्ती जा वखरेवें दी गल बिल्कुल नहीं असल विच अमृत सानू आत्मक जीवन प्रदान करन दे लई सतगुरु दे चरणा विच जुड़न दे लई दातार दी रहमत है। आओ सतगुरु जी दे अमृत बचना नू हजूर दी कृपा नाल आपां ने विचारना है। आप समूह माई भाई कृपालता करो मनोबिरतियां नू एकागर करो साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब जी आप कृपा करन सानू कहण वालियां नू और सुनन वालियां नू अंदर दा टिका बख्श के विचार कहण सुन दी दात बख्श देन करो कृपालता गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अमृत बचना दे अनुसार जिस भी जीव नूं इह मनुखी जामा प्राप्त होया है ते उस मनुख दी जिंदगी दा एक लक्ष्य मालक ने मिट दिता है कि जिवें समुंदर दे विचों
ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਪਰਤ ਕੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ, ਪਰਤ ਕੇ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਪਰਤ ਕੇ ਸ਼ੌ ਸਾਗਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲੇ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੇ, ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਗਰਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ, ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤੋਕੇ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ, ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਲਗੀ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ ਸਿਮਰਤ ਕਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਸਾਈਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਤਵਜੋ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਖਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰ, ਘੱਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ, ਸਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜਨਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਖਾਣਾ, ਕੇਵਲ ਪੀਣਾ, ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਹੰਢਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ? ਆਖਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਜੀ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਜੀ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ 40 ਸਾਲ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ, ਕੋਈ 5-10 ਸਾਲ, ਆਖਰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਆਏ ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਏ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਖਸਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ
آخر یہ سماں یہ موقع کسی چیز لی کسی مقصد لی ملیا ہے ہور سخیم طریقے نہ سمجھ لئیے بھائی صاحب بھائی گرداس جی ہونا نے نا اپنی پوتر رچنا اس گل سمجھان دے لئی کہ جنم تو بعد کیول دنیا وچ جی کے مر جانا یہ منک دی زندگی نہیں جنم تو بعد موت آن تو پہلا پہلا اپنی منزل تے پہنچ جانا ہی منک دی زندگی ہے دھیان دیا جی بھائی صاحب نے سمجھان لئی کچھ پرمان دیتے نے کہ آخر اس منکھا دہی دا پرجوجن کی بھائی صاحب نے ادارنا سادیاں زندگی میں جو آپ گھروں میں ورتنے ہیں وہی لیا نے بھائی جی کہندے نے بھائی گرداس جی کہندے نے گھر وچ بچی دا جنم ہوندا ہے تے ماتا پتا انہاں نوں شروع تو ایک جنم تو لے کے اندر ایک ضرور یہ چنتا بیٹھ جاندی ہے کہ مالک کرپا کریں کہ پاک دامن یہ بچی اپنے گھر نوں چلی جائے اس بچی نوں پڑھایا بھی جاندا ہے اس بچی نوں لکھایا بھی جاندا ہے اس بچی نوں کڈن پرون دی جاچ بھی سکھائی جاندی سی پر نال ایک شبد کہنا جے بچی نے کم نہ کرنا تے ماں نے کہنا تھی اس گھر وچ تاں تیرا لاڈ دیکھ کے میں تیرے کم کر دیاں گی تیریاں پرجائیاں تیرے کم کرن گیاں پر ایک گل یاد رکھیں اس گھر وچ تاں تیرے لاڈ کر کے تینوں کوئی نہیں جھڑکدا کام کر چاہے نہ سکھ پر یاد رکھ سہرے گھر قیمت انہاں دی پیندی ہے جیڑیاں گناہ دا داج اپنے نال لے کے جاندیاں میں بےنتی کرنی چاہنا کہ ستگرو نے امرت دی دات کیوں دتی گرو دے چرنا بھی جان دی لوڑ کیوں ہے بھائی صاحب کہندے نے اپنے گھر وچ ماں لاڈ دیکھ دیے پتا لاڈ دیکھ دے بھرا لاڈ دیکھ دے نے روٹی پکائے نہ کھائے نہ کڈے پروئے نہ تاں وی او لاڈ نال سب کچھ جر لیندے نے پر کہن لگے دیکھ دیے پیکے گھر وچ لاڈ چلدے نے سہرے گھر وچ لاڈ نہیں اوتھے کیول گناہ والیاں دی قدر پیندی ہے بھائی صاحب کہندے نے بندے ہاں اصل وچ اے سنسار تیرا پیکا گھر ہے مت سمجھی کہ جڑے بھن بھرا اج نال نے مرن تو بعد سہرے گھر انہاں نے ساڈے نال جانے جڑے ٹکیاں تے تو مان کری بیٹھا ہے مت سمجھی اے ٹکے بھی تیرے نال جانے نے حقیقت اے ٹکے بھن بھرا تا دور دی گل جڑا شریر تو لے کے آیا ہے اس شریر نے بھی اس گھر نوں نہیں جانا آخر جس جند نے جانا ہے اس جند نال جان والا تے کوئی چاہیدا ہے نا کیوں گرو دھارن کیتا جاندا ہے کیوں امرت دی دات لینی ہے تے اج میں یتن کرنا وشا رکھے ہے گرو پدوی گرو دی ضرورت تے ستگرو نے کیویں اے مریادا سانو بخشی صاحب کہندے نے پیکے کر کم قیمت لاڈ کر کے چل جاندا ہے سہرے کر قدر گناہ نال پیندی ہے اے سنسار وچ تندیاں نال واہ واہ واہ مل جائے گی پر جدو مالک دے گھر جانا ہے ادو کیول یہ پوچھیا جاندا ہے کہ تیرے کول گرو شبد ہے تیرے کول گرمنتر ہے تیری جند دا سہارا گرو تیرے نال ہے بھائی صاحب نے دوسرا بچن کیتا ہے کہ جویں بچی سہرے کر کے گناہ کر کے جانی جاندی ہے منک وپار کرن جاندا ہے پردیش وچ دو پتر اکٹھے تورے نے اپنے گھروں ایک منک نے کہ جیڑا پتر پونجی نو خرچ کے کچھ اپنے نال کما کے لے آئے انہوں لوگ سپتر کہہ کے صدقار دیندے نے تے جیڑا باپ دی پونجی نو بھی تباہ کر کے آ جائے حقیقت ہے جے اس بندے نو کدی صدقار نہیں جی ملدا انہوں کپتر کیا جاندہ ہے آخر اس ترتی تے آئے ہیں سواساں دی پونجی مالک نے دتی ہے تے میرے تن گرو نانک صاحب جی کہندے نے جے تاں اس باپو دی پونجی نو لے کے زندگی وچ کچھ کھٹ کے کمائی کر کے نام دے پنڈارے بھر کے گیوں تے باپو پرسن ہوئے گا تے جے سواس بھی تباہ کر کے آ گیوں پلے بھی کچھ نہ ہویا تے سجنا جے پتر کما کے نہ جائے تے ماں باپ او دے نال روسا کردے نے تے جدو تو دنیا تو ترے گا پلے کچھ نہ ہویا تے مالک دی خوشی نہیں لے سکے گا بھائی صاحب نے اگلا بچن کیتا ہے کہندے نے میدانی جنگ وچ سارے اتر دے نے ہر بندہ اتردا ہے پر کہنے سور میں او نے جڑے جاں تاں سچ تے شہید ہو جان تے جاں پھر او سور میں رن تتے وچوں جیت کے آون کہن لگے جتیاں ہویاں نوں ودھائی ملدی ہے ہار کے آئے تا
پیٹ دکھا کے آئے ساری زندگی لوکی انہاں نو شک نال تے انہاں نو کلنکت سمجھدے نے بھائی صاحب کہندے نے پیکا کاری سہرے کر قدر گنا کر کے پینی ہے چیتے رکھی وپار کرنا آیا ہے جے کچھ کما کے لگاؤں تے تا مالک دے گھر وچ تھائی تے جے پونجی سواساں دی وی گوا کے چلا گیوں تے اوتھے سجنا کوئی ٹوئی نہیں تیجا بچن کیتا اس سنسار رن تتے وچ آیا ہے جے تا وکاراں نو جیت کے چلا جائیں تے سجنا تینو سنت سپاہی سورما کہن گے تے جے وکاراں وچ زندگی تباہ کر کے چلا گیوں تے چیتے رکھی کھا رہا ہویاں نو کدی وی صدکار نہیں ملدا ہوندا اصل وچ منکھا دیہی دا کوئی مقصد ہے کیول تا کیول جنم تو بعد موت تک دا صبر کرنا زندگی نہیں اس صبر نو کیویں بتیت کرنا ہے تے سائیں دے گھر کیویں جانا ہے منکھا جی دیہی دا اصل وچ پرجوجن ہے بھائی صاحب بھائی گرداس دے بچن ہوندے نے کہن لگے نہر کوار کنیا لادلی کہ مانیت بیاہ سسرار جائے گنن کہ مانی ہے بنج بہار لگ جات ہے بدیش پرانی کئی ہے سپوت لاب لبت کہ آنی ہے جیسے تو رن سمے پر دل میں اکیلو جائے جیت آوے سوئی سورو سو پٹ بخانی ہے اگلی تو کبھی نہ بھولو کیوں امرت چھکنا ہے کیوں گرو دے نیڑے لگنا ہے بھائی صاحب کہن لگے مانس جنم پائے چرن شرن گر منکھا دہی ملے تے بندہ گرو دی شرن وچ نہ جائے تے پھر اس شریر دا لابھ بھی کوئی اگے عرض کرنی ہے کہ گرو دی شرن کیوں ضروری ہے بھائی صاحب نے شبد ورتے مانس جنم پائے چرن شرن گر ساد سنگت مل گردوار پہچانی ہے جے سنگت وچ آ کے گرو دی شرن وچ چلا جائے تے سچ جانی مالک دے گھر دی تینوں سمجھ پے جائے گی اے دا مطلب کہ گرو تو بنا پار اتارا نہیں تن گرو گرنتھ صاحب دی بانی پڑھن والے سکھو میں اس کر کے بینتی کر لگا کہ امرت سانو اندر دا جیون دین والا ہے امرت ساڈے اندر روم روم وچ رچن والی دات ہے تے سچ جانو اسے امرت نے سانو نام دے نال جوڑ کے پیارے واہگرو دے گھر وچ پروان کرا دینا ہے ہوں منک اکلا یہ کوئی دستا نہیں گرو گرنتھ صاحب کہتے ایک ودان ہے رب دے گھر کا جی اے کئی بار اِسی سیاپ ورتنے ہاں کہ جدو اِسی بانی پڑھ لینا جدو سنگت بھی چلے جانے ہاں پھر کی لوڑ ہے گرو والے بن کی میں یہ بینتی ضرور کرنی ہے پر گرو گرنتھ صاحب کے شبد تو باہر جا کے نہیں پہلی گل حضور نے کہا کہ گرو تو بنا سائیں کی پراپتی نہیں آساں کی وار اِسی پڑھنے ہاں میں کہنا پہلے دیرے تین شلوک نے پہلی پوڑی دے کدی انہاں دے ارتھ کر کے دیکھو انہاں تین شلوکاں وچ تانے ساڈے تین سوالاں دے اتر دتے گئے نے ہر بندے دے تین سوال یہ جدو کوئی گرو نیڑے ہوندا ہے پہلا سوال یہ ہوندا ہے کہ میں گرو کول جاواں گا ستگرو والا بناں گا تے میری زندگی وی تبدیلی کی آوے گی دوجا سوال ہوندا ہے کہ دیکھو لوگ کنا گیان حاصل کر گئے تے تسی اجے بھی گلہ پرانیاں کر دے پر ہو کہ گرو والے بنو امرت شکو ست گرو کے ککار تارن کرو تے تیجی گل کیتی جاندی جے گرو تارن نہ کریے تے تاں کی ہے دیکھو تین ہی ساڈے سوال نے ایک ایک وشے والا آپاں ترنے پہلی گل اے کہ گرو گرنتھ صاحب جڑی گرو دی پدوی ہے نا وہ خاری ساری منک دی نہیں کیونکہ شبد دی کئی وری لوگ درورتوں کر دے نے گرو ہے کیے تن گرو نانک صاحب نے بڑے پیارے بچن کہے تین پوڑیاں آسا کی وار دیاں وہ میں پرمان وجو عرض کرنیاں نے صاحب نے پہلا بچن کیتا ہے کہ نے ایک گل چیتے رکھی سائیں دے در تک پہنچن لئی کیول گرو دا ہی ایک در ہے جدے وچوں نکل کے رب دے در تک جایا جا سکتا ہے گرو دے در تو بنا رب دا در کدی پروان ہوندے یہ حقیقت ہے تے شبد تو باہر نہیں جے کوئی کہے میں سیدھا رب تک پہنچ بنا لاں گا صاحب کہندے نے سو در تیری منزل ہے پر یاد رکھی سو در ملدا ہی انہاں نوں اے جڑے گرو در وچوں نکل کے جاندے نے تاں ہی حضور نے بچن کیتا بن ستگر کنے نہ پایو اج تک کہندے نے ستگر تو بنا کسے نوں سائیں دی پراپتی نہیں کوئی بن ستگر کنے نہ پایو بن ستگر کنے نہ پایا تے مہاراج ستگر کی کیے اوتھے پھر حضور نے جڑی اگلی تو کہیے انہوں سمجھئے
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓਨ। ਆਪ ਰੱਖਿਓਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓਨ। ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਦਾਤਾਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ

نتیجا چوتھا اٹھیا جی شاہ حسین انہیں کیا کہن لگا مہاراج انہیں سوچیا بھی تین تا گئے میں کہن والا بھی گیا نراشا وادی بھی گیا استری نو ماریا کہن والا گیا وہ کہنا بھی میں سیدھا جا راہ لبا چپ وے اڑیا چپ وے اڑیا بولن دی نہیں جائے وے اڑیا کہنا چپ کر جا بولن دی تھا نہیں گرو صاحب کہنے کائر تے جے ظلم ویکھ کے چپ کرنا ساڈے کرے کوئی نہیں پرواہ چپ کرن دی کیوں تھا ہے سنت ملا کچھ سنیا کہی ہے ملا اسنت مشق کر رہی ہے تے سامنے ہوندا وے ظلم تے کہیے چپ وے اڑیا بولن دی نہیں جائے وے اڑیا سوال ہی نہیں پیدا ہوندا ساڈے گھر وچ سب تو پہلا بابر نو جم کیا گیا ہے تے اودیاں آئیاں ہوئیاں فوجاں نو ہلکے کتے کہا گیا بابا چپ نہیں کیتا بھی ہن تھا کوئی نہیں بولن والی انے لوکی وڈ سُتے میں کیوں بولاں تے میں شرط کر کے آیا تھا کہ زابر نہیں جے کیا اتہاسکاراں نے کیا بابر جابر بابر جابر گرو گرنتھ صاحب نے صاحب نے کیا خراسان قسمانہ کیا ہندوستان ڈرایا آپے دوش نہ دئی کرتا جم کر مغل چڑھایا جمدوت بن کے آیا ہے تے اودے سپاہیاں نو اے نے کیا سور میں آ گئے کہن لگے رتن بگاڑ بگوئے کتی کتیاں نے کہن لگے چپ والی تھان نہیں چارے توڑ دتے انہاں نے بہت شبد اپنے والوں ورتے تن گرو ارجن دیو جی نے کیتی کرپالتا گرو گرنتھ صاحب دی بیڑ سمپورن ہوئی سمپادنا ہوئی تے پرکاش کرنا سی ہرمندر صاحب آو کیونکہ اتہاس پاویں یہی رہنے رہندی دنیا تک جدو بھی کتھا کوارتا چلے گی اتہاس نہیں جے بدلنا پر گرو نت نواں ہوندا ہے اج پرکاش والا دن آنا تن گرو ارجن دیو سچے پاتشاہ نے سکھ سنگتاں نوں بلایا ہے اتھے ودوان کہندے نے رام سر تن گرو ارجن دیو سچے پاتشاہ کیول گرو گرنتھ صاحب دا سوروپ منجے تے سی اپنے سمیت ساری سنگت اتھے زمین تے ستی سی پرکاش کرن تو پہلی رات جڑی تے اتہاس کر کہندے نے بھوم سین سب تہاں براجے شری گرو گرنتھ منجی پر راجے گرو گرنتھ صاحب منجے تے نے باقی ساری سنگت تے گرو ارجن دیو زمین تے دیکھو سما آیا حضور نے دیکھیا بھی گرو گرنتھ صاحب تیار نہیں تے گرو کا گرنتھی گرنتھ دا سیوہ دار گرنتھی میں کرد کرانگا گرو کے گرنتھی سنگھاں نوں آواز دور دور تک جاری ہونی ہے گرو گرنتھ صاحب دے سیوہ دار بنو نہ کہ پربندکاں دے کھما کریو وہ تہانوں خود کہندے نے کہ ساڈے نیڑے نہ سکیو سوچیے بھی انہاں دی خوشامد کر کے گرو نوں رجا لاں گے سوال بھی نہیں پیدا ہوندا پر اے بھی نہیں انہیں انکاری ہو جائیے جنے کنے دی بےزتی کری جائے دونوں پکھ رکھیو کبھی دیکھو گرنتھی دی تصویر دیکھنی ہے تے بھائی سنت سنگھ نوں دیکھو شیر پنجاب رام باغ آئے نے ادب بھی چاہیے اے نہیں کہ ہنکار وچ آ کے ہر ایک نوں اکو رسے نال بنی جائیے رام باغ آئے نے تے آ کے سنیا کلیا بھائی سنت سنگھ نوں کہو سانوں مل گرنتھی صاحب سن ہرمندر صاحب نام ہی لکھے ہے مارفت گیانی سنت سنگھ سیوا کرائی ایک کواڑ اتنے لکھے تے گیانی جی اس ویلے کتھا کرن جاندے پئے سن ہرمندر صاحب دے اندر تے جدو گئے تے جاندیاں پرکرما چ مل گیا سجن کہن لگا گیانی جی مہاراجا صاحب نے تہانوں سدیا گیانی سنت سنگھ دے شبد سن کہن لگے ایک گل سنیا دے دی کہ اج تو بعد کدی بھی مینوں اس ویلے بلائے نا جدو میں اپنے صاحب دی سیوا وچ حاضر ہوں گا چیتے رکھی او مہاراجا ہے یہ مہاراجن کے مہاراج ہے یہ پار برہم پرمیشور دا گھر ہے کہندا میں جدو پیچھا مڑیا انہوں آواز مار کے کہندے جو میں کہہ جا کے کہیں ضرور یہ نہ سوچی بھی چپ کر جائیں بھی کی کہے گا اندر چلے گئے اندر کتھا ہرمندر صاحب دے ادو اندر ہوں سی چلے گئے جی جا کے مہاراجا رنجیت سنگھ پوچھتے ہیں جی کیویں انہیں پوری گل تو دس دیتی جا کے مہاراجا رنجیت سنگھ اج دا ہوندا کہندا بھی کرو برخاست جی ہٹاؤ اس گرنتھی تو لاؤ انہوں تخت تو میرا حکم تو دیکھو نمرتا سجن چلیا اور رام باغ تو ننگے پیری شیر پنجاب ہرمندر صاحب دی پرکرما وچ آندیاں سما لگا تے جدو اندر آیا تے بھائی صاحب کتھا کر کے باہر نکلتے پے سن شیر پنجاب نے فتح بلائی کہنے لگے متھا ٹیک آ پہلا اندر متھا ٹیک کے باہر آئے تے اگے اگے بھائی سنت سنگھ پیچھے پیچھے بھائی رنجیت مہاراجا رنجیت سنگھ جدو باہر نکل گئے نا
بھائی سنت سے کہن لگے شیرے پنجاب ہوں تو اگے تر میں تیرے پیچھے جانا. انہیں کہا جی کیوں؟ کہندا اس گھر دا وزیر میں ہاں تو بھکاری ہے. اوتھے وزیر نے اگے ترنا تو پیچھے ترنا ہوں تیرے راج دی حد آ گئی تو اگے تر میں تیرے پیچھے چلنا. کتے چیتو رکھو اینا کو ساڈا سم تول ہو جائے. حضور نے دیکھا بھی گرنتھی کنو بنانا ہے کیڑا گرنتھی ہوئے تے اسی پاوے میں آپ ہی گرنتھی دی سیوا کرنا کہن نو ہاں گرنتھی دے بڑے پچے گرجے گرو گرنتھ صاحب دا گرنتھی ساری رات اتہاس کہندا ہے سوچ دے رہا کنو بناواں. انہیں اتوں تک دیکھا بھی بیدیاں دی کل وچوں کوئی لے ویک لی ہے کیونکہ وہ سارے مل گئے سن. کوئی پلیاں وچوں ویک لی ہے کوئی سوٹیاں وچوں دیکھ لیے کوئی تیناں وچوں دیکھ لیے. اخیر سے کہن لگے کتے اندر خومے دا بیج نہ پونگر پوے کہ ساڈے باپواں دی بانی کتے گرنتھ صاحب نو چھڈ کے اپنی پیر پجان. ساری رات سوچ کے اخیر تے اندری جت شبد ورتیا اندری جت جنہیں اندریاں نو جتیا بابا بڈھا صاحب انہاں دے کول جا کلوتے. بابا صاحب وشرام تے کردے سن زمین تے پے. گرمکھو گرمکھ دا سونا ساڈے ورگا سونا نہیں. حضور کہندے کہ وہ سوندے نے تاں ہی گرو چلدا ہے. سوندے واہ واہ اچرے اٹھتے پی واہ کرے. اوتھے کہندے نے بابا بڈھا صاحب دا دودھ ورگا چٹا داڑا ستیاں چمکے متھے تے نور چرنا ول کھلو کے کہندے گرو ارجن دیو نے سیس چکا دیتا سی. کہن لگے چار گرواں دی سیوا کیتی آ تیرے تو وڈا سیوا دار کوئی نہیں جنہیں کدی میں نہیں جتائی. شکر کیتا واہگرو کہ گرو گرنتھ صاحب دا سیوا دار گرنتھی صاحب ہی مل گئے. اوتھے اتہاسکار نے دو پنگتیاں کئیاں نے ویکھ کے شبد ورتے. کہن لگے نج نج آسن سب ہی بیٹھے دیا سندھ من ایسی بیٹھے. کہن لگے نج من اے بچارت بھے شری گرو گرنتھ سیوک کہہ کے گرو گرنتھ صاحب دا سیوا دار کنوں بنائیے. تے اس ویلے بابے بڈھے نو دیکھ کے کہن لگے چار گرو کی سیوا کری پایو پرم ندھان سیوک کیے بس ہے شری مکھ کیو بخان. اے پاونا والے لیے شردا والے لیے سویرے دن چڑھیا سارے اشنان کیتا اج والا دن آیا. سکھ سنگت بڑی پرسند گرو ارجن دیو جی دی خوشی دا ٹھکانا ہی کوئی نہیں. تے بابا بڈھا صاحب نے اشنان کیتا سمرن بھی جڑے تے گرمکھ میں مری ہوئی سی سب تو پیچھے جا بیٹھے. حضور نے آواز دیتی بابا جی تسی اگے آؤ. تے نال سوال کیتا کہ گرو گرنتھ صاحب دا پرکاش کیڑی تھان تے کرانگے. تے بابا صاحب جی دا اتر سی شری گرو گرنتھ لائق دربارہ اور ستھان نہ کو مرارا. کہ میرے داتا جی کہ گرو گرنتھ صاحب دا پرکاش ہرمندر صاحب وچ ہووے. اس ویلے پھر کیا کہن لگے گرو گرنتھ صاحب دا سوروپ تسی شیش تے لو. مہاراج میں کہن لگے ہاں تسی. تے نال ہس کے کہندے نے اج تیکرا اسی اگے چلے تسی پیچھے چلتے رہے ہو. گرو گرنتھ صاحب دا سوروپ لے کے تسی اگے چلو اسی تواڈے پیچھے چلاں. سکھاں جنے سر تے گرو ہووے گرو دے پیچھے تردا ہے. وہ جدے سر دے وچ گرو بس جائے وہ پیچھے بھی گرو تردا ہوں. کدی پڑھاں گرو گرنتھ صاحب دے بچن کے کبیر من نرمل پیا جیسے گنگا نیر پاچھا لاگو خر پھر کیت کبیر کبیر. اوتے شبد ورتے صاحب بڈھا آگے کینا تے پاچھا ستگر سکھ لینا. جدو تر پے چور تن گرو ارجن صاحب کر دے رہے. آ کئی ساڈے سجن انہوں کا بڑا زور لگا پیا بابے بڈھے صاحب والیا ساخیاں کھنڈن کرن تے. گرمخو اس کرنی والے سے تسی پیران دی دھوڑ ورگے بھی نہیں. اندرا اندری جت سکھ میں ایک واری ارج بھی کیتی سی وہ اسی چار دن گرو گرنتھ صاحب دا پاٹھ کر کے دعوے کرنے ہاں. 113 سال ٹوکری بھی ڈھوئی مجھاں بھی گرو گھر دیاں چاریاں ہل بھی واہیا تے گرو گرنتھ صاحب دی سیوا کیتی. 113 سالاں وچوں کوئی دن نہیں جدن بابے بڈھے نے گرو نال گلا کیتا ہو. ایڈی وڈی سیوا ایک صدی پوری تے 13 سال اتے. تے کمال دی گل جل چلانا بھی یہو جہاں جدو شریر چھڈیا تے گرو ہرگوبند صاحب نے بدائیاں دتیاں
ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਦਾ ਜੋ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਤਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਤਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬ, ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਖੋਲੋ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣੀ। ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਲਿਓ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਵਾਜ਼, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਓ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਣੇ ਸਾ ਪੰਥ, ਅਦਬ ਸੰਗ ਤਬ ਗ੍ਰੰਥ ਸੋ ਖੋਲਾ। ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੁਮਾਲੇ ਇੱਧਰ ਸੱਤੇ ਇੱਧਰ ਸੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਿਆ। ਅਦਬ ਸਾਹਿਬ ਤਬ ਗ੍ਰੰਥ ਸੋ ਖੋਲਾ, ਲੇ ਆਵਾਜ਼, ਬੁੱਢਾ ਮੁਖ ਬੋਲਾ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਸੁਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕਦੀ ਤੱਕੋ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੌੜਿਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਖਮਣੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਿ ਆਸਾਂ ਕੀ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹੇਗਾ, ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਓ ਜਾਣੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਰਵੇ ਹਰਨਾਮਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਗਾਏਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ, ਹਰਨਾਮਾ ਚਿਤਲਾਏ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ, ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸ਼ੀਤਲ ਕੋਈ ਮਨਵਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖੋ 400 ਸਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨੀ ਸਵਾਸ ਦਾ ਵੀ, ਆਸ ਤੇ ਜੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੀਕਰਾ ਬਾਣੀ ਨੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਗਲੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੀ ਆਉਣਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਮਝਾਂਗਾ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਰਨ ਕਰ ਲਓ ਦਾਤਾ, ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ 400 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਦਿਵਸ ਆਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਖੁਦ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।